0: kreche pe ni yo wo no mo se wo no so ne mensi ni mu na anu ye nura densio yi eto ye yi ye se esu tini bi ebo mpotem wo no ma wutu se nya iswo ye fre na esu eje yi eje river na sa esuo nu suo ni sase se eto na enso sase se eyiri eti suo ni yiri ya ba kwa mu loro kwa nu ewo ho no woni ete ben ho no mo enim ka so adome abra kwa no ensuo ni yiri ba kwa mu ho no mo eti nipa ne wose bo twa kwa ni nyina so obe twa kwa no a wunhu ensuo nu a ye nsutene no ene wunhu kwa no so eti amamfo akika ka suo ja ni ase akoda ketuwa bi eto nsuo nu mu ena pani ba kwa ogina wo ye se se hie di akoda ebe kwa de nye ye ene wo tisi mu kwa yi akoda no wo mie nu nyina ensuo ahoro wo kwa wo mu mie nu nyina ensuo na ahoro wo kwa ewo nurses quarters janche wo nu mu na abana musini yo wo wutu senya e set se wo nu banini yo kire mu ose asem nu asi na se nipa bi peso o kye asem no eti wo nu de wo gi enkratoo na nye ni nsaka no wo peso o kire ma tie fortie
1: bibi asem ni se wo na nurses quarters falls under Gas South ewo Greater Accra region but yani omo boshe pa closely ntina dudu ona feel say eye kaswa yanga sane wo kaswa ye make sure say niamo abetutu ye I think say time I ended drew has say no na